kutonthola kuli kumala tili kupita mwakupisa nanji nthanda ino njamalimwe tsiku zinadza nati titome pontho kaluma tchu makapote nati tiyamanike manta mabulengete nati yamanike safunika kuvala pinthu kupitirwa mphepo mizidza kupisa makala na matenda ntima saf